phần đó là ngày thiếu hiệp chẳng hề đã gọi là mình xong được ngọn kinh tổ kỳ tổn in đâm thấy nó hồn xe Dr. Trinh Thiên Đình tổng bình áp ăn xung khổ tổ kỳ xe nàng ai đấy.

chém chói là lai bố luôn. Em nan chém chói lẻ nó lai bố lô bì. Nan chém chói là lai bố lô bì.